0: get roots. That's where you're going to extract the water from the living waters. You're going to be planted in anointed ministry where you're continually in a flow of the Holy Ghost corporately. Hallelujah. And you're going to be fruitful right there. In fact, many times as a Christian, our individual destiny emerges out of identification with our local church. We discover our spiritual gifts. We discover what part we play in the body of Christ in the corporate sense of the word. And here's where I want to get to with this idea, because I'm flowing here in the Holy Spirit this morning. Corporate identity requires a corporate faith. In other words, a pastor of a church can't birth the vision that God has for that church all by his or herself. It takes more than an individual faith to produce a corporate destiny. Think about it. An individual can produce their individual destiny with their individual faith, because God will give you faith for his will. Whatever God's will is for your life, when he reveals that the will of God for your life, he will give you faith to do it as well. But when you're a part of a corporate destiny, a part of a corporate entity, a local church, a pastor is going to spend a lot of time training and recruiting people into the corporate destiny, into the vision of that local church and the purpose of that local church, so people will use their faith, because it takes corporate faith to produce a corporate destiny and a corporate purpose. And every local church has one. And God has called us all to find our place, get plugged into the local church, find out what the vision of the local church is, and then you got to have faith for that as well as your own individual destiny. And many Christians, and I've been pastoring a long time and I know this to be true, many Christians have never used their faith beyond their own personal needs. Well, I need faith for a job. I need faith for finance. I need faith for healing. I need faith for my loved one's salvation. And that's great. You do. But your faith has to go beyond your personal needs. Do you ever use your faith for a lost person? Do you ever ask God to show you some lost person that you need to pray for and travail over and intercede for? Because the Bible said when Zion travails, she'll bring forth her children. You're saved today because somebody prayed for you and interceded over you. Whether they knew you or not, it may have been a stranger in another nation that got a burden of prayer and prayed in the Holy Ghost for you, who they never knew or never saw, but the Holy Ghost knows. And he can connect people all over the world through praying in the Spirit. Thank God for praying in tongues. We're going to talk more about it in upcoming lessons. But you're saved because somebody birthed you, believe it. And no corporate destiny will be birthed without corporate intercession. I remember in 1994, when I was in Kenya, East Africa, and God spoke to me. He said, you're going to put a Bible college here in this country. And 14 years went by from 1984 to 1998. 14 years, and I recruited people to help me pray, and it took 14 years of prayer and intercession by people that caught that vision for that Bible school with me. And we gave birth to that Bible college in 1998. And that Bible college has trained several thousand leaders who are planting churches and networks and orphanages and Bible schools all around, actually East Africa. Some of our graduates have gone even to Europe to plant churches and birth ministries. That move of God that we call Eldoret Bible College in Western Kenya was a result. It was a corporate destiny. It wasn't something I could birth by myself. I had to ask God, send me intercessors to help me to birth this corporate thing. It's too big for one person to carry this. And that's the way a pastor feels in a local church. They're called to a city. They've called to impact a city. Not one person can't do that. A pastor will beg and plead for people, come and pray, join us in our prayer meetings, come and pray, help me birth this thing, because it's too much for one person. That's why we do prayer school. And that's why you're here. And I thank God for everyone that comes to prayer school in every church where this prayer school is being watched. And I pray that many more churches will adopt this model and will use the prayer school videos to train people and start their corporate prayer meetings in their church. Because prayer is the life of the church. It's the life of the Christian. It's the life of the believer. God never forgets your prayers. He never forgets them. The Bible tells us that our prayers that have ascended up into the throne of God are in a bottle. God has bottled up your prayers. He doesn't forget your prayer. And there's a time when God answers those prayers, brings to pass every one of those prayers that God has prayed. It might be in the next generation. It might be in 50 years from now. It might be 100 years from now. But all those prayers are bottled up. Think about it. They're not forgotten by God. In fact, you may be here as a result of somebody prayed 100 years ago. We don't know these things of eternity, but we will one day. We'll be finding out all about it. Because when we get to heaven and in the new age to come, in the new heavens and the new earth, the Bible tells us, Ephesians 2:7, that in the ages to come, God is going to be showing us His exceeding greatness and His kindness toward us through Christ. Wow, what a verse, Ephesians 2:7. Think about it. For eternity, God is going to continue to reveal His kindness and His goodness toward us. We've got a great future as a Christian. In this life, we're training for reigning and we're schooling for ruling. This is all to prepare us for eternity. So let's go to pray and birth the will of God.
1: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: You're listening to Hope Radio, Angel 3, T8WH, Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
3: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: Anchored with Mike Robinson で今日も皆さんとご一緒にできて本当に嬉しいです。今日皆さんと分かち合う聖書の箇所について私は本当に本当にワクワクしています。それはコリント人への手紙第24章1節から9節です。今日はパッショントランスレーション略書から読み上げます。そして今回のテーマを打ち倒されてもまだ終わっていないと題したいと思います。これは私たちが人生で何度も直面する状況にまさに当てはまると思います。私たちは打ち倒されることはあってもまだ終わってはいないのです。私自身も諦めたくないと思った時がありました。正直に言うと、私は本当に諦めたくはありませんでした。ただどうすればいいのかわからなかっただけです。今、あなたが絶望の淵に立っていたり、迫害を受けていたり、人生に不確実性を感じている時期かもしれません。今日、あなたは家族のこと、クリスチャンとしての人生、他の人々との関係、世の中やニュースの動向など、様々なことに直面しているかもしれません。健康上の問題かもしれません。美容器や不調に悩まされていたり、ただ孤独を感じたり、絶望に陥っていたりするかもしれません。そして敵は好機を見て私たちに襲いかかってきます。それが彼がイエスに告げたことです。彼は言いました。好機を見てまた戻ってくると。そして私たちは小屋で40日40夜にわたりイエスと共に試練に遭う彼を見ました。そしてイエスは御言葉を用いこう書かれていると宣言することで勝利を収めました。そしてご存知のように敵は去り好機を 見て、また戻ってくると言いました。そして私はイエスがゲッセマネの園にいた時に敵が戻ってきたと信じています。イエスは十字架に向かう前にその園で勝利を収められたのだと私は信じています。そしてイエスがこう言われた時、つまり父よ、もし可能ならこの境を私から取り去ってください。しかし私の思い通りではなく、御心が行われますようにと、皆さんに対して完全に率直に言わせてもらえば、私も何度もその場所に立たされたことがあります。それは一度きりの勝利ではありません。人生に様々な時期があるのです。私たちは様々な季節を経験します。そして今この瞬間も私自身の人生において家族と共に、そしてここでの奉仕活動において、この立ち位置を貫かなければならない季節にいると信じています。私たちが経験するすべてのことは神が御言葉の中ですでに備えてくださっていること、神がすでに私たちに命と経験に必要なすべてのものを与えてくださっていること、キリストを持つ私たちには決して希望が失われることがないことを知るのは本当に心強いことです。神は絶望という言葉から絶を取り除き、絶望を希望へと変えてくださいます。それが今日私が分かち合いたいことの前提となります。では文脈を見ていきましょう。コリント人への手紙第24章1節から9節の文脈を見てみましょう。最近私はここで解説的な説法を多く行っています。私は両方のスタイルが好きです。しかし神は本当に素晴らしい方です。御言葉は実に豊かで多くの層があります。そして皆さんがこの時間を共に過ごすことで祝福されていることを祈っています。ぜひフィードバックをください。これらのエピソードにいいね、やシェアをして人々に伝えて、ただ御言葉を広めてください。私たち自身を広めることではなく、より多くの人々に神の御言葉を広めることこそが目的です。お聞きいただきありがとうございます。もしこのメッセージがあなたにとって祝福となっているなら、ぜひ他の人と分かち合い、彼らも祝福されるように願っています。さて、この文脈を見てみると、国コリント人への手紙第2で、パウロは神が彼と私たちに与えてくださった奉仕について語っています。それは新しい契約の奉仕です。それは律法ではなく恵みの奉仕です。それは宗教ではなく関係性の奉仕です。本当にワクワクします。少し遡っててコリント人への手紙第2、3章3セット6節を見てみましょう。私はこの4章への導入部分が大好きです。パウロはこう言っています。私たち自身から何かを思いつくほど私たち自身に十分な力があるわけではありません。私たちの十分な力は神から来るのです。神は私たちを新しい契約の奉仕者として十分に備えてくださいました。それは文字によるものではなく御霊によるものです。なぜなら文字は人を殺しますが御霊は生かすからです。この言葉が大好きです。で、主はこう言われます。私たちはこの世代に恵みをもたらすために召されたのです。私たちは傷ついた人々に希望をもたらすために召されたのです。最後の晩餐においてイエスは次のように宣言することでこの働きを始められました。で、これは行いによるのではなく、契約の関係を通して与えられる私の新しい契約の地です。それは本当に素晴らしいことです。神は私たちと契約の関係を望んでおられます。この地による契約の関係を望んでおられるのです。コリント人への手紙第2は、 イエスがあなたと私のために死んでくださった神との新しい契約が私たちの行いや私たち自身あるいは私やあなたあるいは私たちの義に基づいているのではないことを理解してほしいと願っています。それはイエスに基づいているのです。私たちは変わりますが神は変わりません。主に感謝します。私の行いのレベルは変わるかもしれません。私の献身のレベルは変わるかもしれません。私が神と共に歩む姿勢のレベルは変わるかもしれませんが、神は変わりません。私はいつもこう言っています。神はあなたが今、最も深い谷底にいようとも、最も高い山の上にいようとも、あなたを愛しておられます。神は変わらずにあなたを愛しておられ、また私たちをその場に置き去りにするには、あまりにも深く AI しておられるのです。私たちはキリストと共に歩む中で絶えず成長しています。それではコリント人への手紙第4章1節から読み始めましょう。ここには新しい契約の奉仕について書かれています。これこそが今日私たちの周りの人々に対して私たちが担うべき奉仕なのです。一節にはこうあります。今真の憐れみによって私たちはこの新しい契約の奉仕という特級を託されています。私たちは決して諦めず疲れ果てて気力を失うこともありません。私はこの言葉が大好きです。シンキングジェームズ訳では、私たちは気力を失わないとあります。私たちは打ちのめされるかもしれません。実際打ちのめされるでしょう。しかし私たちはノックアウトされることはありません。二節にはこうあります。私たちはあらゆる恥ずべき偽装を拒み、高尚な策略や御言葉を歪めるような手段には決して頼りません。その代わりに私たちは神の御前においてすべての人の良心に真理を提示することで魂をさらけ出します。からは言いました。私たちは御言葉に語らせるのです。御言葉をありのままに述べ伝えるのです。私たちは神の言葉にある恵みを見出すでしょう。私たちは神の言葉にある関係性を見出すでしょう。そして私たちは周期8日のような振る舞い違反しません。私たちは律法伯者やパリサ偉人のようにはなりません。彼は言います。私たちは策略や隠蔽を拒み、神の言葉を歪めることはしません。パリサイ人やサドカイ人、律法の専門家たちはこれを憎みました。彼らはパウロがコリント人への手紙第2でこのような主張をしたことを憎んだのです。パウロは妥協することなく新約の契約を述べ伝えたために死の脅迫を受けました。私は今日の世界でも同じことが起きていると信じています。私たちはこの世のどんなことでも話すことができますが、イエスについて話し始めると、私たちがイエスと築ける関係について語り始めると、宗教的な人々は常にそれを憎のです。しかし彼らはイエスが神であるという事実を憎んでいるのです。聖書を学ぶ上で理解しやすい二つの重要な言葉があると思います。一つはエクセゲーシス、エクセゲーシス。もう一つはアイセゲーシス、エイセゲーシスです。私がこの話題を取り上げるのは、御言葉に従って恥じることのない神に認められた働き人となるために学ぶことが重要だと信じているからです。しかしエクセゲーシスとは聖書の本文から真理を引き出すために聖書を学ぶことです。実際、それが神の御言葉を学ぶための純粋な方法であり、神の御言葉を学ぶべき姿なのです。一方、アイセゲシス、エイセゲシス、チューコー、イエセゲシスとは自分の個人的な信念や教義に合わせるために聖書に歪曲やねじれを加えてしまうことです。これが人々の誤りの原因となります。これが人々を 欺く原因となります。これが人々が自分好みの教義に縛られて生きる原因となります。そしてこれによって分裂が生まれます。これによって私たちは関係ではなく宗教へと陥ってしまいます。今日ここで挙げる時間はありませんが、例をいくつか挙げてと思います。一つ目の例として、誤った過度な反映のメッセージがあります。そして誤った反映ゼロのメッセージもあります。そして聖書的な反映があります。恵みについても同様です。カードの恵みがあります。ゼロの恵みがあります。それと聖書的な恵みがあります。そして私たちは人々に次のようなカードの恵みとの違いを教えなければなりません。ただ祈りを捧げれば何でもでき、好きなように生き、好きなことをしても天国に行けるというもので、この人生でどんな道を選んでも結局は天国に行けるというものです。一方で、ゼログレイスRというものもあります。これはいつ習慣に一度でも失敗すれば地獄行きだというものです。人々はどちらの考えにも縛られてしまう可能性がありますが、どちらも嘘です。歪められた嘘なのです。しかし、聖書的な恵みがあります。それは私たちがキリストの中にあり、日々主に従っている限り、たとえ罪を犯したり失敗したりしても、その未知の罪や失敗した部分を恵みが覆ってくれるというものです。私たちが立ち返り、神に許しを求めるとき、恵みはそれを覆ってくれます。私たちは改めて救われる必要も、改めて生まれ変わる必要もありません。しかしそれを覆う恵みがあるのです。そして恵みには二つの側面があります。それは私たちが受けるに値しない恵みであり、窮地からの救いでもあります。そしてそこには聖書的な恵みがあるのです。神は愛に満ちた神であり、恵み深い神です。しかし神は過剰な恵みの神でもなければ、恵みのない神でもありません。神は聖書的な恵みの神なのです。そして聖書的な恵みは、私たちが真にキリストの弟子となったとき、キリストとの関係から身が結ばれることを示しています。神は着実に私たちを性別し、神のために性別してくださるのです。そして私たちが日々、週ごとに、月ごとに、年ごとに神と共に歩むにつれて、恵みと神からの力に満ちて成長していくのです。そして神が私たちに与えてくださったこの偉大な恵みを理解するようにも成長していくのです。そして私たちは決して完全にはなれません。だからこそ私たち全員に恵みが必要であり、憐れみが必要なのです。しかし恵みには様々な側面があります。聖書を解釈するとき、私たちは聖書的な恵みと聖書的な繁栄を見出します。また、過度な霊性、全くの無霊性、そして聖書的な霊性というものが存在します。主の名や聖霊の名のもとにあらゆる種類の非常識なことが行われています。しかし神の反物や働きは今もなお今日のためにあるのです。私たちはそれらが廃止されたと信じる定子論者ではありません。私たちは今も聖霊の9つの反物が信徒たちの中で働いていると信じています。私たちは聖霊に満たされる必要があり、神の御霊に導かれて歩む必要があり、私たちの教会は神の臨在で満たされ溢れ出るべきだと信じています。しかし、それは奇妙なことや頼りないことにはなりません。一ホールでゼロスピリチュアリティと呼ばれる傾向もあります。そこでは、教会はただ乾いた、落ち着いた、生気のない状態を望んでいます。彼らは聖霊の反物を一切望まず、聖霊に由来する匂いや感触、味わいを一切 給与をぜすします。しかし、コリント人への手紙第1、12章、13章、14章を見れば、霊的な礼拝とはどのようなものかが描かれています。そこでは AI が鍵であり、他者の働きがあり、他者には秩序があることが示されています。私たちはゼロスピリチュアリティを望みません。私たちが望むのは聖書的な霊性です。聖書を解釈するのではなく解読するとき、私たちはただ真理を引き出し、神の御言葉に語らせるのです。それが私たちが今日行っていることです。これらはすべて重要な聖書のテーマです。今、この話題はまだ本の序の口に過ぎないことがわかります。次回も続けなければなりません。しかし、これらは非常に重要なのです。これらは実に重要な聖書的な主題です。これは実に重要な聖書の真理です。今日皆さんにお勧めします。ご自身で学び、教理性、名誉や人間の信念を記したパンフレットを神の御言葉以上に信じてないか確かめてください。なぜならそういうことが実際に起こるからです。私は実際にそのような光景を目にしてきました。人々が神の言葉ではなく人間の教義や考え、生かしめに縛られているのを経験してきました。そして人々はあなたを説得し、未来の働きに対して、あるいは聖書的な繁栄や聖書的な恵みに対して心を毒そうとするかもしれません。しかし私はあなたに言います、これらすべての事柄には真の真理があるのです。そして今日締めくくりに、ただあなたのために祈りたいと思います。あなたは今日打ちのめされているように感じるかもしれませんが、あなたはノックアウトされたわけではありません。そしてこのシリーズを通じて、あなたが助けられ、愛と真理のうちに立ち上がり、イエスと共に歩み、この地上で偉大なことを成し遂げられるよう私は祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
5: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day HopeRadio.net and CHWH Palau。
6: I'm Scott Rappert, welcoming you back to God is in the Music, where this week we wrap up the series, The Truth About the Light. And as always, we kick it off with a big hit from the history of contemporary Christian music. This one from 1994. It's Audio Adrenaline and Resting.